你的是非的大意的好真如夜晚的地的烈晚燃日和我心за рок шиакрин бару бра куштин хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй гэчу хортинме эй лаванин курд эй гэле курдустан нехилин курдустан жедестэре Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte ka'ala. Ne heylin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin, heviye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari veri. Ne heylin, ver nedin, ver hobidin. Ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan ne var? Yan Kurdistan, yan!